kubariko baratwumviriza icyo muwomenya ukwemera kwa Rastafarisme kurafise byinshi cyane gukura muri bibiliya yera nyeranda na cyane cyane isezerano rya kera ariko rero kukagira uburyo bwo gusoma iyo bibiliya kwisangije mu buryo bwo kwikura ko igitsure cy'abakoloni nabo bose bafise ibyumviro bya Babylon kurwanira ubutungane n'iteka rya Afrika kubahiriza amahoro urukundo n'ukwanka akarenganyo abarasta mwese aho muri mubandanye mororanirwa No woman cry nakaririmbo kabice biracika yo yari uyu mugabo bomagare yarafise umugwe witwa The Warriors

0: mukanyi giri bishure rero ritabishura muze kumenyuza ishura mwumva rya kanga. Hello, amahoro
1: amahoro
0: ninde tuyaga
1: munyaga na dizonare bazi ku izina rya gatsindira ho munyanyere
0: yufina numva ko yishuye imana amugabo. Imana irishuye
1: yego irishuye nizera natanguye ku murongo ntibyagenda neza
0: kubera avugisha ko karirimba kacho kwirukana amashetani ariko abazibira ko twumvika.
1: Ni wewe nyene
0: ndagushimiye
1: wa kabiri
0: yego
1: nzimira imana korode
0: aho
1: aha bera bera bera
0: yego
1: ama muri firato
0: ehe
1: rukunyi toni
0: edeni
1: amanati ya nyeranza kafori kireko kuri buteyo nabamu na vesu mateka
0: ehe
1: unwa yanwari ni uiwe herena bamarire na ikoro yonatina kukonyo tunakato jante muri vanda kutite zone wakuhanda. Halo
0: yego ndakumva kandi ndakubona
1: none wabuhanda butumi sosiyano kutite zone wakonti erite. Halo
0: yego we bandanya aho ndakumva mugabo
1: ati nabwo mu rusobe
0: yego
1: ngayo aburayiza mu senteri wa komine mukero
0: aho
1: Tonda, tonda, hamukigaga mukitara.
0: Mhm.
1: Eri kwaferi, hamukigaga mukitara. Ndiri nje kukatumba ikila lezera murahurze.
0: Sawa, sawa, turagushimiye mundu w'Imana. Ivyo banwanyi bacu bari bakeneye irabishuye ubu baratwakora bakatwumva. Urumva sha?

0: Aló, aló.
1: La majoro.
0: Amahoro, amahoro.
1: Diru keki murambi.
0: Mwaramutse amahoro ngawe.
1: Mwaramutse amahoro.
0: Yego, no munsi n'umunsi mukuru w'abarasta urabuzi.
1: Aza ndawuzi na cyane cyane.
0: Sawa sawa, reka tuguha akanya ubifurize igitondo cyiza.
1: Bamenye ko urumpa murongo.
0: Sawa.
1: Nimatango si murambi.
0: Sawa sawa.
1: Masami murambi.
0: Mhm.
1: Ndere mu rubanda, kwa mu rubanda buri kwisani. Tapara kwisani, butse kwisani. Nadeze mu rubanda, nadeze kwisani.
0: Yego.
1: Bagire gitondo cyiza.
0: Aho.
1: Bakaririmbo ahanihe.
0: Ahanihe.
1: Yego.
0: Aha ni kundundi kirti.
1: Aza nuko nuko.
0: Urabizi.
1: Ah, turacane cyane.
0: Mukanya rero.
1: Ukatike,
0: ukatike, ukatike.

kuraba rero uri kuratwumviriza ukaraba ugahindura ingendo kugira ngo abantu ntibakumenye nyabona kuri umubeshi ahubwo nawe bakumenye kuri imvuga kuri kugira ngo ajye canke igihe aje umuntu wese uzokwitura azokubere cyangwa uzomubere umwizigirwa kubera ko biraryoshe cyane kubona umuntu umwizigirwa abantu ushobora kuba umwizigirwa utari imvuga kuri kubera ko imvuga kuri nyinshi kenshi usanga arabizigirwa

0: Yes, hello. Oui, namahoro.
1: Namahoro, mbege ya ndirimbo ya kiriku.
0: Mhm.
1: Birashika uko kitako mu ntara yumva mu ipo.
0: Ah, ya kiriku ari fi ndirimbo ya yumvitse reka shari kumwe na D1.
1: Ya panike.
0: Eh.
1: Afite yindi be na wite dai.
0: Urumva ko nibikogwa abandanya duha atubwiye ahubwo ko abanza kuduha igikogwa yakoranye n'umunyarwanda imbere ya byose.
1: Eh.
0: Ya, aba munyuma kaducyo yakoranye n'umutanzania.
1: Eh.
0: Eh, byose rero ngo tugume turi ku kivi ariko kandi nuhomba wowe uri kumwe natwe mu kigano ndundi hit show, byose turaheza tukabikuzanira ngani. Kuva ku munsi wa mbere gushaka ku munsi wa gatanu tugushimire.
1: Eh, ni kiragomba kubabara.
0: Gumana natwe. Voilà natwe ntabantu turabona nkamwe ntabantu batwitwa arika nkamwe bwe vraiment turabona reka tugende tujanye namwe mu gice cyaje kigira kabiri nkuko ni iyi weekend yari show.

kubariko baratwumviriza rero kubariko muratwumviriza ni mutatamba ntimumbaze twabategura uturirimbo twani wacu ni twumahanga dutuma mutamba ariko rero mutamba mudatamba shauri yewe nakavuze wa wundi ndabona inzoka ziratamba be mwari muzi uko inzoka zitamba umuziki mwari mubizi ni mu biganiro byacu muzumva ingene inzoka itamba umuziki ego nk'uyu muziki wa Medi inzoka irawutamba ego yari nkuri imva abafise amakenga muzovyumva tuzobayagira mu biganiro byacu byo mu minsi iri imbere.

0: twakirundi munwanyi. Hallo.
1: Amahoro mutwari.
0: Amahoro mutwari.
1: Umeze neza?
0: Turashima.
1: Komera ko mira imana ntanzi.
0: Imana sumuntu.
1: Makado makado.
0: Amurutana ni sawa.
1: Ninga kayo imana ntanzi.
0: Aho ni visa vy'abantu. Katugwa kanyaro byifurize ijoro ryo.
1: Basho giza ku imwe mu mahe murongo.
0: Yego.
1: Abagenzi twamanye ku isoko kugwiye inkona ati imana ntanzi.
0: Bega ya gripe nirakira. Ya gripe.
1: Basho ni mitende muze. Yasi ngwari kagenda buhoro.
0: Ubu nuko motesha umuntu uramotesha umuntu?
1: Nangora nangora ni mana irabikora.
0: Yego aho ni byiza.
1: Komera komera.
0: Aha.
1: Turi giza ku banya ni ndo ndi kiti.
0: Yego. Sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro ne.
0: Ninde tuyaga.
1: Mujuko.
0: Hehe.
1: Mujuko muri komine Mugere.
0: Neza na neza, okay, komine Mugere ni neza na neza ni hehe.
1: Murugobe.
0: Aha. Rugobe gwa Mutambu.
1: Ego.
0: Ijoro ryo kuri bande rero.
1: Mudamu wanje turi kumwe n'abana banje bane.
0: Mhm.
1: Ikache mbona Delevi apuye ku murongo ngaho.
0: Ego.
1: Irambo mukino. Sembona Saidi akajeho simayikoro kwihigiro nahayo kwihigiro. Ikache mbona wa mutama wacu bonu wayanwaye n'umutama kajiwe Helena. Kati mbona abandi bose kwitina cya mukyo kwa kibandanye mu kibu. Je wishinga mu rugobe ingiri yabandi ngaha mu rugobe kati ngaha mu rugobe warurenge hari mu rugobe. Mbona abantu bose baho mu kike kibandanye mu kibuha.
0: Sawa sawa.
1: Sawa.